dal bassin nako ñepp di déné jang di jang di jang xam ko lañ ko xamu diiné xam ko nam ko wara xamé ak ci fañ fañ ko wara kon jang nga noné ko sidna jibril noné ko borom am yabalé

0: da sunu salih nga xol nimu waxe ni sunu salih ñom noonu la gëjëw sun borom subhanahu wa ta'ala nga jagg ak mu way ru tudus nga gis bi mi wax ni fa inna rabbana jalla wa ala mawsuufun bi sifati al wahdaniyyati ma'ut bi nu'ut al fardaniyya laysa fi ma'na ahad min al birriyya da ci tek ne ta'ala ala al hudud wa ni salaf sañ bi leg bo ñewé ci ñaré ñi nga xam ñom ñoy wax né tay ñom ñoy suñu wañ ñom dañ nañ yalla da tok ci sif té ñom fofu dañ ci def taxu graw lolu xeyna du waxtaan bi waye bu do waxtaan bi dañ ci ñew bu gëru xoot tax ñen ci ñom dañ nañ yalla da tok ci kursi yu muy tikki ñi ñen ñi dañ ci ñen ñi dañ ci tok ci kursi dé mais da tok ci aras aras ci ki ñi mu jël tanki té ni wo xamanteni ap koy ma koy am ñu jinn yalla am ñu jinn yalla dafa dafa ki mañ legi nañ ko xul yalla gi le seigne touba mo di presenter mom mu nan la islaluhu mislun wala zaman islaluhu mislun wala zaman walaluhu jibun
1: wala makan
0: gi xamni da ngay gis tanzih